0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.
1: Let's go!

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

არის რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Und da blieben Glauben Globen.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: რადიო სიმცე უკვე გახიჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სიმცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქროლი ძიწვეს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება, თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
3: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5.

0: გაუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: story.
1: ძვირფასეულობით გაბრწყინებული სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო მომხიბვლელია და არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისი თუ დღევანდელ რუბრიკას საიუველირო ნაწარმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ მწარმოებელს მიუძღვით, რომლის სახელი ყველასთვის ცნობილი, ავტორიტეტი კი ურყევია. Cartier International ფრანგული მაღალი დონის ფუფუნების საქონლის შემგროვებელია, რომელიც აპროექტებს, აწარმოებს, ავრცელებს და ყიდის სამკაულებს ტყავის ნაწარმსა და საათებს. ყველაფერი კი 1857 წელს საფრანგეთში დაიწყო, ერთზოდ პარიზში, როდესაც ლუი ფრანსუა კარტიემ გახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მალე კომპანიად იქცა და დაიწყო საიუველირო ნაწარმის დამზადება. რამდენიმე წელიწადში მან შეძლო პარიზის ყველაზე ელიტარულ უბანში გადასულიყო, სადაც პირველი ბუტიკიც გახსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი შრომის უნარიანობა და გემოვნება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო წარმატებისკენ, თუმცა ხშირად კონკრეტული ფაქტები ბიზნესის მომავალს მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხოლმე. უნდა აღინიშნოს, რომ კარტიეს ამკაულებს ყოველთვის ერთეულ ეგზემპლარად ამზადებდა, რაც მისი ნაკეთობებისადმი ინტერესს რდიდა განსაკუთრებით მაღალ საზოგადოებაში. 1874 წელს კომპანიას ლუი ფრანსუაზის ვაჟი, ალფრედ კარტიე გადაიბარებს. მის მიერ შენარჩუნებული ტრადიციები და სამკაულების ხარისხი წლების განმავლობაში განაგრძობდა მომხმარებლების მოხიბლას, თუმცა ჯერ კიდევ პარიზსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება კომპანიის სახელის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას, ეს საქმე მისმა შვილებმა, კარტიეს მესამე თაობამ გადაიბარა, კერძოდ კი ლუი უმცროსმა პიერმა და ჟაკმა. ლუი უმცროსის ძმამ პიერ კარტიემ 1909 წელს ნიუ-იორკში ფილიალი გახსნა, რომელიც 1917 წელს მეხუთე ავენიუზე გადავიდა 643 ნომერში, მორტონ ფრიმენის ქარხნის ნეორენესანსის სასახლეში. კარტიერმა ის $100 ნაღდი ფულისა და ორ ჯაჭვიანი ბუნებრივი მარგალიტის ყელსაბამი სანაცვლოდ შეიძინა, რომელიც იმ დროისთვის $1,000,000 ღირდა. ამ დროისთვის კარტიერს ჰქონდა ფილიალები ლონდონში, ნიუ-იორკში და პეტერბურგში. ბრენდი სწრაფად გახდა საათების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მწარმოებელი. კომპანია, რომელმაც განსაკუთრებით მაღალი წრის საზოგადოებაში გაითქვა სახელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 1912 წელს რობერტ ჰოკმა ინვესტორთა ჯგუფის დახმარებით ჯოზეფ კანუის ხელმძღვანელობით იყიდა ფილიალი პარიზში. 1914-16 წლებში ჯგუფმა კარტიე ლონდონ და კარტიე ნიუ-იორკში შეიძინა, რითაც კვლავ გააცოცხლა ბრენდის სახელი მთელ მსოფლიოში და გააერთიანა ფილიალები საერთო იდეითა და ხარისხით, რომლითაც კომპანია ათეული წლების განმავლობაში იწონებდა თავს. კარტიერის ახალმა პრეზიდენტმა რობერტ ჰოკმა ალენ დომინიკ პერენთან ერთად ბრენდისთვის ახალი სლოგანი Les Mas de Cartier შეიმუშავა, რაც ფრანგულიდან ბრენდის მოთხოვნებს ნიშნავს. იმ მაღალ თამასას, რომელსაც ყოველთვის ითვალისწინებდა თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კომპანიის ნაწილი ხდებოდა. 1916 წლიდან ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ნაწარმის მრავალფეროვნება ერთ ხაზად იქცა, რომელსაც ალენ პერინი უძღვებოდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. 1914 წელს Cartier Foundation გადავიდა და სათაო ოფისი ჟან ნუველის მიერ მისთვის დაპროექტებულ შენობაში გახსნა. მომდევნო წელს აზიაში Cartier-ის მთავარი გამოფენა მოეწყო. 1916 წელს ლოზანის ერმიტაჟის ფონდმა შვეიცარიაში მოაწყო გამოფენა სახელწოდებით სამკაულების ბრწყინვალება, სადაც წარმოდგენილი იყო Cartier-ის 50 წლის განმავლობაში შექმნილი პროდუქცია. კომპანია ოჯახის კონტროლის ქვეშ 1964 წლამდე იყო. სათაო ოფისი მდებარეობს პარიზში და არის შვეიცარიული რიჩმონდ გრუპის სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია. კარტიერს 3 საუკუნოვანი ისტორია აქვს და ამ ხნის განმავლობაში მისი ურყევი რეპუტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბრწყინავს. მეფე ედუარდ მეშვიდემ კარტიე მოიხსენია, როგორც მეფეთა იუველირი და იუველირების მეფე. სხვადასხვა ასაკისა და ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის სასურველი პროდუქცია საათებითა და სამკაულებით არის წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის მექანიზმით, ძვირფასი ქვებითა და საუკეთესო ტყავით.
0: Brand History. Radio Source. FM 98.5.

messieurs. Tu ne préoccupes pas. Ma va.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
2: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
3: საუკუნის 20-იან წლებში თბილისის ლამაზმანებს შორის გამოირჩეოდა ელისო დადიანი, ცნობილი რუსი მხატვრის საველი სორინის მუზა. ელისო დადიანს თვალს ვერ წყვეტდნენ მოხიბლული უცხოელები, უნატიფესი ღვთაებრივი ციური. ასეთი ეპითეტებით ამკობდნენ ისინი დადიანის ქალს. მისმა სილამაზე მათქმებინა ერთ ფრაგ მხატვარს: „ბედნიერია ის ერი, ვისაც ასეთი ქალები ჰყავსო.“ ელისოს მამა იოსებ დადიანი პროფესიით ინჟინერი იყო. დედა თამარ თარხნიშვილი მეტად განათლებული კეთილშობილი და პატივსაცემი მანდილოსანი. დადიანების ოჯახს 6 ასული ჰყავდა, რომელთა სილამაზესა და განსწავლობაზე ლეგენდებს ყვებოდნენ. ბოლშევიკებისგან გაქცეულმა და საქართველოს თავშეფარებულმა საველი სორინმა ბინა თბილისში დაიდო. ამ პერიოდს ეკუთვნის უმშვენიერეს ქალთა პორტრეტები, რომლებიც საზღვარგარეთ გადახვეწილმა მხატვარმა თან გაიყოლა, მათ შორის 1919 წელს შექმნილი 17 წლის ელისო დადიანის პორტრეტიც. გოგონას პორტრეტზე მუშაობა ცნობილმა ხელოვანმა თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობის უკანასკნელ დღეებში დაიწყო, მაგრამ პარიზში და სრულა, სადაც ბედისწერის წყალობით ორივე ერთდროულად აღმოჩნდა. 1921 წლის ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ დადიანები იძულებულნი გახდნენ ემიგრაციაში წასულიყვნენ. საუცხოო გარეგნობის, საფუძვლიანი განათლებისა და მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ქართველი გოგონა იმ თავითვე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. ელისო დადიანს ხელისა და გულის მთხოვნელები არ დაკლებია, მაგრამ თავი შეხვედრა მას წინ ელოდა. დადიანთა ოჯახი საპატივცემულოდ გამართულ ერთ-ერთ ვახშამზე ელისომ ინგლისელი დიპლომატი არნოლდ ზარბა გაიცნო, მალე დაქორწინდა და მასთან ერთად დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრა საცხოვრებლად. სალომეს ერთ-ერთი და ირინე დადიანიც პარიზში გათხოვდა. მისი მეუღლე გახდა საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი დიმიტრი ამილახვარი. მათ ორი შვილი, თამარი და ოთარი შეეძინათ. ოჯახის ბედნიერებას მეორე მსოფლიო ომმა სამწუხაროდ წერტილი დაუსვა. 1942 წლის 24 ოქტომბერს დიმიტრი ამილახვარი ეგვიპტეში ელ-ამაინთან გამართულ ბრძოლაში დაიღუპა. ეს თავზარდამცემი ამბავი ირინემ ლონდონში შეიტყო, სადაც ის შვილებთან ერთად დის ოჯახში ცხოვრობდა. 1944 წლის დეკემბერში უცხოური ლეგიონის ხელმძღვანელობა მირინე დადიანი მეუღლის ხსოვნის საღამოზე დაპატიჟა. შარლ დე გოლი ოფიციალურად იწვევდა დიმიტრი ამილახვრის ოჯახის წევრებს ქართველი ემიგრანტის ძეგლის გახსნის საზეიმო ცერემონიალზე. საღამოზე დასასწრებლად დები ბავშვებთან ერთად სამხედრო მანქანით გაეშურნენ. პარიზი არ მოგვიტანს ბედნიერებას, ელისოს წინასწარმეტყველება ახდა. 1944 წლის 25 დეკემბერს ელისო და ირინე დადიანები პარიზისკენ მიმავალნი ავტოკატასტროფაში დაიღუპნენ. ბავშვები გადარჩნენ, ობლები საფრანგეთის შვილებად გამოცხადდნენ და მათი აღზრდა საფრანგეთის მთავრობამ იკისრა. ელისო და ირინე დადიანები საფრანგეთის ეროვნული გმირის დიმიტრი ამილახვრის ძეგლის ახლოს დაკრძალეს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.
4: Back to school.

0: 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Try a little tenderness. ეს ლეგენდარული სიმღერა და ჰიტი ჯიმი კემბელის, რეკ კონელისა და ჰარი ვუდსის ავტორობით შეიქმნა. 1982 წელს კი რეინოუბლ ორკესტრის მიერ პირველად ჩაიწერა. იმავე წელს კიდევ ერთი ვერსია გამოვიდა, მაგრამ პოპულარული მაინც ბინ კროსბის შესრულებით 1983 წლის რელიზი გახდა. მას შემდეგ კიდევ ბევრჯერ ჩაწერეს ეს შესანიშნავი სიმღერა, მაგრამ დღემდე საუკეთესო სოულის ბრწყინვალე შემსრულებლის ოტის რედინგის ვერსია მიიჩნევა, რომელიც 1966 წელს გამოვიდა. ბილბორდის ცხელ ასეულშიც იმოგზაურა და ძალიან ბევრ საუკეთესო სიმღერათა ჩამონათვალში ხვდება დღემდე. 2021 წლის როლინგ სტოუნის 500 საუკეთესო სიმღერის სიაში კი 136 პოზიციაზეა. საკმაოდ ცნობილი და პოპულარულია 1967 წლის მონტერეის საერთაშორისო პოპ ფესტივალზე ოტისის და მისი ბენდის ცოცხალი შესრულების ჩანაწერიც. სამწუხაროდ აქედან მალევე 1967 წლის 10 დეკემბერს ოტის რედინგი და მისი ჯგუფი ვისკონსინის შტატის ცივტბებში განცდილი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპება. ამ დროს ოტის რედინგი მხოლოდ 26 წლის იყო. მართალია ის უკვე კარგად ცნობილი და აღიარებული სოულის მეფე გახლდათ, მაგრამ მისი პიკი ჯერ კიდევ წინ იყო. რედინგის 1966 წლის ტენდერნესი სხვა შემსრულებლებისგან გამოირჩეოდა იმით, რომ თუ სხვებმა ბალადის საბაზისო სტრუქტურა შეინარჩუნეს, ოტისმა რადიკალურად შეცვალა ყველაფერი და სიმღერა სულ სხვანაირად შეასრულა. აიზიკ ჰეისისთან ერთად შესანიშნავი და განსხვავებული არანჟირება შეიმუშავა. სასულე ინსტრუმენტები, საეკლესიო ორღანი, გიტარა, დრამი, შესანიშნავი ფორტეპიანო და მთელი ჯგუფის საოცარი სინერგია. ამას დამატებული ოტის რედინგის ვოკალი, მისი ქარიზმა და იმპულსი, რაც საბოლოო ჯამში სულ სხვა ენერგიას ძენდა მის ინტერპრეტაციას. ზოგიერთმა რედინგის ნამღერი 60-იანი წლების უფლებებისთვის ბრძოლის პოლიტიკურ ალეგორიად მიიჩნია, რაც რეალურად ოტისის შესრულების მანერით უნდა ყოფილიყო განპირობებული. თუმცა სიმღერა ძირითადად ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობებზეა. რედინგი მღეროდა მთელი სხეულით, სულით და გულით, მისი ცოცხალი შესრულებები კი საოცარი სანახაობა გახლდათ. 2015 წელს ოტისის შესრულება გრემის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98 5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
1: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: 1901 წელს მადათოვის ქუჩაზე სასტუმრო გრანდ ოტელში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა ყველას სამუდამოდ დაამახსოვრდა. ნომერში, რომლის ძველი თბილისური აივნები მდინარე მტკვარს გადაჰყურებდა, ნორვეგიელი მწერალი, სკანდინავიური მოდერნის ფუძემდებელი და ევროპული ბოჰემის მუზა, დაგნი იუელი გარდაცვლილი იპოვეს. ბოჰემური იდუმალებით მოცული და ამავე დროს ტრაგიკული ქალი, რომელზეც ევროპაში ლეგენდებს ყვებოდნენ, ცნობილი უფრო მეტად საინტერესო ცხოვრებით, ვიდრე თავისი შემოქმედებით გახდა. დაგნი 1860 და 7 წელს ქალაქ კონსვინგერში დაიბადა და განათლება კერძო სკოლაში მიიღო. 1890 წელს ის ოსლოში გადავიდა საცხოვრებლად და სწორედ ამ დროს დაუახლოვდა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ნორვეგიელ მხატვარ ედუარდ მუნქს. როგორც ცნობილია, დაგნი იუელმა იმდენად დიდი გავლენა იქონია მუნქზე, რომ ის თავისი რამდენიმე ცნობილი ნახატის მოდელად გამოიყენა. ნორვეგიელმა მხატვარმა თავის მუზას მიუძღვნა ნახატი სიცილი, წითელი და თეთრი ცხოვრების ცეკვა. ასევე დაგნია გამოსახული მის ცნობილ ტილოზე მადონა და არანაკლებ ცნობილ ნახატზე ეჭვიანობა. 1893 წელს დაგნი ცნობილ პოლონელ მწერალ სტანისლავ შიბიჟევსკის ეიქორწინა. ამის გამო შიბიჟევსკიმ ცოლი მიატოვა. სტანისლავსა და დაგნის ორი შვილი შეეძინა, თუმცა არც მათი ქორწინება აღმოჩნდა ბედნიერი. სტანისლავმა მალევე სხვა ქალი შეიყვარა და დაგნი მიატოვა, თუმცა მათ ბოლომდე ურთიერთობა არ გაუწყვეტიათ. რამდენადაც მრავალფეროვანი ურთიერთსაწინააღმდეგო ემოციებით სავსე და ბოჰემური იყო დაგნის ცხოვრება, იმდენად ტრაგიკული და იდუმალებით მოცულია მისი საკმაოდ ხანმოკლე სიცოცხლის გზის დასასრული. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ყველაფერი თბილისს უკავშირდება. 1901 წელს მწერალმა ვლადისლავ ემერიკმა, რომელიც ჭიათურის მარგანეცის საბადოების ლობელის ვაჟი იყო, დაგნი იუელი ოჯახთან ერთად საქართველოში დაპატიჟა. ისინი მოწვევას დასთანხმდნენ, თუმცა გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე სტანისლავმა წასვლა გადაიფიქრა და ცოლს დაჰყვირდა, რომ მოგვიანებით ჩააკითხავდა. დაგნი შვილთან ზენონთან ერთად მარტო გამოემგზავრა საქართველოში. ის სასტუმრო გრანდ ოტელში დაბინავდა, სადაც 1901 წლის 5 ივნის ვლადისლავ ემერიკმა იარაღის ერთი გასროლით მოკლა და ვიდრე თავს მოიკლავდა, სამი წერილი დატოვა. თუმცა მიუხედავად წერილებისა, ვერავინ გაიგო, რატომ მოკლა ახალგაზრდა ემერიკმა ქალი. ამ ამბავმა თბილისთან ერთად იმდროინდელი ევროპელი ინტელექტუალების წრეების შეაშფოთა, რადგან თანამდვილებით არავინ იცოდა მკვლელობის მოტივი. რაც არ უნდა ყოფილიყო, დღემდე არ ვიცით თანამდვილებით თუ რა მოხდა ზუსტად 20 საუკუნის გარიჟრაჟზე თბილისში, სასტუმრო გრანდ ოტელში. მხოლოდ ის შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ დაგნიმ სიცოცხლე ტრაგიკულად დაასრულა და მისი ნეშთი დღემდე თბილისში კუკიის სასაფლაოზე განისვენებს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: kiss.
1: Radio Siurce. Qvela Siurce ert dalgaze. FM 98.5.
2: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
3: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განა მე მშიერი ვიყავ, კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
4: განა მე მშიერი ვიყავ, ჭამისათვის წამოვედი, შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი, მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი, შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია, ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი, მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავთ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ, მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი, სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება, ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
5: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ხმაურები შენი სივრცე FM 98.5 Brand Story
1: დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია პოეზია დაქცია. Apple-ის ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში სტივ ჯობსმა და სტივ ვოზნიაკმა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. Apple-მა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარია სიმარტივე. Apple-ი არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვას სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. Apple-ის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს Apple აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ Apple-ის brand story არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
0: Brand story.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-0-20-20.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-2-0-20-20.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: მოსმენთ რადიო სივრცეს.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგი.
2: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუსს ვამ იმიტომ, რომ თელ რიგ ეთნოსებს, თელ რიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს, კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ არტმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა, რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და ი გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ჰქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ჰქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ჰქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც, რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში, და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი, და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. ახარც კი იცოდნენ ხშირად რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს თიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეში, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით, და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია: ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადაც რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარის სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირვეთი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი
0: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: შენი სივრცე FM 98.5 რეკლამა სივრცეზე 551 10 98.5
1: ბადაგონის მუკუზანი ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 5 5

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: comes you will run.
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
5: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე, კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: ეს რადიო სივრცეა.

0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოჩიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: ერთი ჰიტის ისტორია.
2: Rocketman 1972 წლის ლეგენდარული ჰიტი. 60-იანი წლების ბოლოს, 70-იანი წლების დასაწყისის ყველაზე საინტერესო თემაზე, რომლის ირგვლივაც ლაპარაკობდა ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო. კოსმოსსა და ასტრონავტის პროფესიაზეა შექმნილი ეს სიმღერა. ჰიტი კი ელტონ ჯონის დიდებულ ალბომზე Honky Shadow გამოჩნდა. მართალია, სიმღერა Rocketman-ზე ბევრმა შეცდომით სულ სხვა მნიშვნელობით გაიგო და უამრავი აბსურდული თეორიაც მიაწერა, მაგრამ რეალურად სიმღერა კოსმოსზეა. ხედავთ გავრცელებული მოსაზრებისა, რომლის თანახმადაც ელტონ ჯონის სინგლი კიდევ ერთი ლეგენდარული ბრიტანელის, დევიდ ბოუის 1969 წლის Space Oddity-ის გავლენით დაიწერა და ჩაიწერა, ასე არ ყოფილა. ელტონ ჯონის თანაავტორი და ფაქტობრივად პოპულარულ კულტურაში საკულტო ჰიტის ტექსტის ავტორი გახლავთ ბერნი ტოპინი, რომელმაც ტექსტი რეი ბრედბერის სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის მოთხრობის ინსპირაციით დაწერა. ესა ისტორია იმაზე, რომ მომავალში ასტრონავტების პროფესია ყოველდღიურ საქმიანობად იქცეოდა. სწორედ ამ იდეას ჩაიჭიდა ტოპინიც. როდესაც ის ინგლისში მშობლების მოსანახულებლად მიდიოდა, თავში გაუჩნდა სიმღერის ტექსტის იდეა და სანამ სახლში მივიდოდა და ფურცელზე ჩაიწერდა ამ იდეას, მთელი გზის განმავლობაში იმეორებდა სიტყვებს, რომ არ დავიწყებოდა. საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. სიტყვები არ დავიწყებიან და შედეგად ელტონ ჯონმა ლეგენდარული როკეტმენი ჩაწერა. სინგლი ბილბორდის ასეულში საუკეთესო ათეულში მოხვდა. ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევით კი ჰიტი ელტონ ჯონის საუკეთესო სიმღერად დაასახელეს.

ერთი ჰიტის ისტორია. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: time, weather and საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილ ურჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს და ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება, თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
3: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: აზერიანცის სახლის ლეგენდა. გადმოცემის თანახმად 19 საუკუნის მიწურულს ტიფლისში ძალიან დიდარი კაცი მელიქ აზერიანცი გამოჩნდა. ალექსანდრე მელიქ აზერიანცი იყო პირველი გილდიის ვაჭარი. წილები ჰქონდა სპილენძისა და ნავთობის საბადოებში. ასევე ეკუთვნოდა თბილისის პირველი სატელეფონო ქსელი. ლეგენდარული სახლი ტიფლისის ერთ-ერთი მთავარი პროსპექტის, რუსთაველის გამზირის ყოფილი გოლოვინის პროსპექტის 17 ნომერში მდებარეობს. სახლის მშენებლობის პროცესში ქალაქის მეთუხუშეებმა მელიქ აზერიანც წყლის მიწოდება გაუძურეს, რის გამოც მას მშენებლობაში ღვინის გამოყენება დაიწყო, რომელიც იმ დროისთვის წყალზე უფრო იაფი უჯდებოდა. ამგვარად ლეგენდის თანახმად მელიქ აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი ნახევრად წყალზე და ნახევრად ღვინითაა აშენებული. 1904 წელს აზერიანც ქალიშვილი გარდაეცვალა და ხსენებული სახლი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. სახლის ფასადზე სამგლოვიარო გვირგვინები და ლენტებია გამოსახული, ხოლო კუთხის ფანჯრებს ცრემლის ფორმა აქვს. თავად მელიქ აზერიანცი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ მას ჩამოართვეს მთელი ქონება, მათ შორის შემოსავლიანი სახლიც, რომლის სარდაფში ერთი ოთახი გამოუყვეს საცხოვრებლად. მეცენატი იქვე გარდაიცვალა სიღარიბეში და მისი დაკრძალვისთვის საჭირო თანხები ქალაქის მაცხოვრებლებმა შეკრიბეს. 1980-იან წლებში საბჭოთა მთავრობას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა რესპუბლიკის მოედნის გაფართოვების მიზნით დაენგრია მელიქ აზერიანცის სახლი, თუმცა აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი დღემდე რუსთაველის გამზირზე დგას. შენობა 1912-15 წლებში აშენდა. მისი არქიტექტორი პეტერბურგელი ნიკოლოზ ობოლონსკი გახლდათ, რომელიც წარმოშობით პოლონელი იყო. ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პროექტი იყო, რომელიც საქართველოში განახორციელა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახლს საკუთარი ელექტრო და წყალმომარაგება ჰქონდა. საკუთარი გათბობის სისტემა, სატელეფონო ქსელი, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი, ფოტოსალონი, სამხატვრო გალერეა ბაღი შადრევნებითა და ეგზოტიკური მცენარეებით. საქართველოში ეს პირველი შემოსავლიანი სახლი უნიკალური იყო თავისი ინფრასტრუქტურით. შენობის მაღალი, ფართოვიტრინებიანი პირველი სართული ქვით არის რუსტირებული, ხოლო მეორე და მესამე სართულები თლილი ქვითაა მოპირკეთებული. შენობის გარე ფასადის დეკორატიული სამკაული, ქვის კვეთილი გირლანდები და სკულპტურული რელიეფებიც მოდერნის სტილშია შესრულებული. ყველაზე საინტერესო კი შენობის სარდაფებია. მიწის ქვეშ უზარმაზარი გვირაბები ყოფილა, რომლებიც ამჟამად დალუფულია. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, როდესაც საქართველოში ბოლშევიკები შემოვიდნენ და მდიდრებმა ქვეყნის დატოვება დაიწყეს, მელი ქაზარიანცი სარდაფში თავის საიდუმლო ოთახ სეიფში შესულა, რათა ძვირფასეულობა გამოეტანა. შემთხვევით სეიფის კარი გარედან ჩაკეტილა, არადა იმ სეიფის არსებობა მის გარდა არავინ იცოდა. ალექსანდრე მელი ქაზარიანცის ნეშტი თბილისში ვერის სასაფლაოზე შვილის გვერდით განისვენებს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ბლოგში.
0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: ახსოვსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: წელს მთელი ამერიკა ბოსანოვას მუსიკამ შეიპყრო. ეს სიგიჟე და ატაცება დიდ წილად შეგვიძლია ერთ სიმღერას დავაბრალოთ, გოგონა იპანემადან, The Girl from Ipanema. 1962 წელს ანტონიო კარლოს ჟობიმის დაწერილი მუსიკა და ვინისიუს დემორაეშის ტექსტი ისე იფეთქებს, რომ თვით დიდებულ ბიტლზაც კი ჩამოაგდებს ჩარტების მწვერვალიდან. თავდაპირველად ავტორების ჩანაფიქრით სიმღერას სულ სხვა სახელწოდება ჰქონდა, მენინიაკე პასა, გოგონა რომელმაც ჩაიარა ან გვერდით ჩაგვიარა. დაახლოებით ასე ითარგმნება ქართულად ეს პორტუგალიური სიტყვები და საერთოდაც სიმღერა მუსიკალური კომედიის პროექტისთვის იქმნებოდა. სიმღერის შექმნის შთაგონება 17 წლის გოგონას უკავშირდება. რიო-დე-ჟანეიროს სამხრეთ დასახლება, იპანემასთან მცხოვრებ ელოიზა ენეი და მენეზეს პაეს პინტუს, რომელიც ყოველდღიურად ჩაუვლიდა ხოლმე კაფე ბარ ველოსოს, სადაც ჯობიმი და მორაეში ხშირი მუშტრები იყვნენ, სადაც გემრიელ ლუც მირთმევდნენ და თვალს აყოლებდნენ მიმდებარე პლაჟზე მოსიერნე ლამაზმანებს. ერთ დღესაც მათ ყურადღებას მიიპყრობს მაღალი შავთმიანი მწვანე თვალება და ბრაზილიური ფიცხი მზით გაროჯული გოგონა. ახალგაზრდული ენერგიისა და გრაციის მქონე ელოიზა ავტორებს ზედით შთაბეჭდილებას მოახდენს და მათთვის ის იქცევა გოგონად იპანემადან, ერთგვარ სიმბოლოდ კონკრეტული დროისა და სივრცისა. სიმღერა პოპულარული გახდა და მოედო მთელ ბრაზილიას, თუმცა საინტერესოა, როგორ აღმოჩნდა იპანემელი გოგონას ამბავი ამერიკის დასავლეთ სანაპიროზე. ეს კი უკავშირდება ამერიკელ ქულ ჯაზის საქსაფონისტ სტენ გეტს, რომელიც უკვე თამაშობდა ამ ბრაზილიური რიტმიკით და გიტარისტ ჩარლი ბერტსთან ერთად ჩაწერილი ჰქონდა შესანიშნავი ალბომი ჯაზ სამბა. ბოსანოვით მოჯადოებული გეტსი ერთიანდება გიტარის ჟოაო ჟილბერტოსთან ანტონიო კარლოს ჟობიმის კომპოზიციების ჩასაწერად. 1964 წელს გამოდის ლეგენდარული ალბომი Gets Gilberto, რომელიც მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდება. თავარი ტრეკი კი, რა თქმა უნდა, იპანემელ გოგონაზე ჩაწერილი კომპოზიცია აღმოჩნდა. საინტერესოა, რომ როდესაც ამ ტრეკს სტუდიაში წერდნენ, გადაწყდა, რომ ტექსტის ინგლისური ვერსია შექმნილიყო, თუმცა ამენაზე შემსრულებელი სესიაზე ვერავინ იპოვეს. იქვე გამოჩნდა ჟილბერტოს ახალგაზრდა მეუღლე, ასტროდი, რომელსაც აქამდე პროფესიონალური სასიმღერო გამოცდილება არ ჰქონია, მაგრამ გამოთქვა სურვილი შესრულების და უბადლოდ იმღერა. შედეგად 22 წლის ასტრო ჯილბერტო სოფლიო ვარსკვლავად იქცა. მისი სათუთი და ნაზი ხმა იდეალურად მოერგო გეცის საქსაფონსა და შეიქმნა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჰიტი.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

ეს რადიო სივრცეა. ქრის მინეთ სივრცეზე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. Brand History.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტია არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს Brand Story-ს დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი, დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიგითებებს მიყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმების სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმ დროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახლდათ. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა, ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელის აკმარისა დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესკიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰალმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესკიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰალმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესკიერზე. 1998 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესკიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესკიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა, ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა და ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესქიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესქიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესქიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩი სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელა სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლ საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ვხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდის საბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდის სახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაში არაფერი აქვს სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
0: ბრენდ ისტორი. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: როდესაც ვიტყვით კითხვას, რა არის გვარი ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი, ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელ რიგ ეთნოსებს, თელ რიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა, რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორი ოდეს სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც, რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში, და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეში, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით, და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელები არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არც განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწია ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივი მოსახლეობა ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია: ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი, სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარ სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
0: ქართულოგი.
2: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ევას პავაროტი, ორთაჭალის ტურფა, სერიოჟეს სიზმარი. ეს იმ ფრაზების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებსაც ამა თუ იმ ვითარებაში ხშირად ვიყენებთ. ისეც ხდება, რომ ზოგჯერ სრულიად უმისამართავდათ, რადგან არ ვიცით ამ გამოთქმის ზუსტი მნიშვნელობა. სწორედ დღევანდელ ვლოგში ვისაუბრებთ ძველ თბილისურ გამონათქმებსა და მათ ისტორიებზე. ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ეს ფრაზა იმ პოპულარული გამოთქმებიდან ერთ-ერთია, რომელთა მნიშვნელობასაც კონტექსტიდან გამომდინარე ვხვდებით. ეს ფრაზა ყველა ჩვენგან სკუსმენია და გამოგვიყენებია. ყოველდღიურობაში ხშირად ვიყენებთ, მაგრამ ამ პოპულარული ფრაზის საზოგადოებაში დამკვიდრების საკმაოდ საინტერესო ამბავი ბევრმა არ იცის. მეოცე საუკუნის დასაწყისში თბილისში ვორონცოვის მოედანთან ქართველ ვაჭარს ვინმე ნინია ზარიძე საკუთრებაში ულამაზესი ბაღი ჰქონია. როგორც ამბობენ, ის პოპულარობით სარგებლობდა დამთვალიერებელთა შორის. ხსენებული ბაღი დაახლოებით ისეთი იყო, როგორც ეგრეთ წოდებული მიხაილოვის ბაღია, მაგრამ მისგან განსხვავებით იმ დროს ნინიას ბაღში შესვლა უფასო ყოფილა. მას შემდეგ ამ გამოთქმას უფასოს დატვირთვა აქვს. როცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში მეგობრებსა თუ ოჯახის წევრებს ვისაუბრებით და ვინმეს რაიმე უსასყიდლოდ და ყოველგვარი გარჯის გარეშე სურს მიიღოს, ამის გამო თითქმის ყველა ჩვენგანი ვიყენებთ ამ ფრაზას, რომ მას ეს ნინიეს ბაღი ხომ არ გონია, რომ მისთვის სასურველი რამ უსასყიდლოდ მიიღოს. თუ იეთიმ გურჯის ქუჩას გაუყვებით და ძმები თომა და ამბროსი ჯიქიების სახლს გაცდებით, მარჯვნივ დაინახავთ პატარა შესახვევს, რომელსაც ერთ-ერთი საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოში ყავხართ. ეზოში ძველი ლურჯაივნებიანი სახლი დგას, რომლის ფასადის ერთი ნახევარი ახლად შეღებილია, ხოლო მეორე ნახევარს დიდი ხანია დაუკარგავს ძველი იერი. სახლი ძველ თბილისურ ეზოებს გაგახსენებდა ადამიანს, რომელსაც ასეთ ეზოებში ცხოვრების ხიბლი საკუთარ თავზე გამოუცდია, შესაძლოა ნოსტალგიური განწყობაც კი შეუფრას. სამსართულიანი სახლის მეორე სართულზე ცხოვრობდა ჩვენი ისტორიის მთავარი გმირი, ვაჭარი ევა. ებრაელი ქალისგან ტანსაცმელს ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობდა. ევა კეთილი და თბილი ადამიანი იყო. მისია ტანსაცმელს ყველა ატანდა, ყველა ენდობოდა და იცოდა, რომ არავინ მოატყუებდა. ევასთან სავაჭრო თურმე საღამოობით დადიოდნენ. როცა მაცხოვრებლები ერთმანეთს გასძახებდნენ, სად მიდიხარო, ევასთან პავაროტში ოპასუხობდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ფრაზა, რომელმაც შემდეგ არა მხოლოდ ქალაქი, არამედ ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა მოიცვა. შინაარსით შეიცვალა და ისეთ გამოთქმად იქცა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ალბათ ერთხელ მაინც გამოუყენებია. ასე რომ ევას პავაროტი, რომელსაც გაურკვეველი ადგილმდებარეობის კონტექსტში მოვიაზრებდით, სინამდვილეში კონკრეტული ადგილია, რომელიც ერთდროს ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ადგილი იყო. ალბათ ხშირად გაგიგიათ რომელიმე საგულდაგულოდ გამოპრანჭული ქალბატონის მისამართით ნათქვამი ორთაჭალის ტურფას გავსო. ტერმინი ორთაჭალის ტურფა პირდაპირ კავშირშია ორთაჭალის ბაღებთან. მე-19 საუკუნის თბილისში ოფიციალური საროსკიპოები არსებობდა. იქ მომუშავე მეძავებს ყვითელი პასპორტები ჰქონდათ და რეგულარულად უტარდებოდათ სამედიცინო შემოწმება. ორთაჭალის ტურფები კი იყვნენ არარეგისტრირებული მეძავები და მათი მომსახურება ძალიან იაფიღირდა. ისინი ძირითადად ორთაჭალის ბაღების ტერიტორიაზე განთავსებულ რესტორნებში მსახურობდნენ. დაელოდეთ შემდეგ ბლოგს, მე კი მომავალ კვირამ და საინტერესო ამბებით გემშვიდობებით.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ბლოგში.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

Radio Silce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: time, brother. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბიც შემოსი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსულს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავთ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანაზე ბრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე

0: Randy Story.
1: ძვირფასეულობით გაბრწყინებული სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო მომხიბვლელია და არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისი თუ დღევანდელ რუბრიკას საიუველირო ნაწარმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ მწარმოებელს მიუძღვით, რომლის სახელი ყველასთვის ცნობილი, ავტორიტეტი კი ურყევია. Cartier International ფრანგული მაღალი დონის ფუფუნების საქონლის შემგროვებელია, რომელიც აპროექტებს, აწარმოებს, ავრცელებს და ყიდის სამკაულებს ტყავის ნაწარმსა და საათებს. ყველაფერი კი 1847 წელს საფრანგეთში დაიწყო. ერთზოდ პარიზში, როდესაც ლუი ფრანსუა კარტიემ გახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მალე კომპანიად იქცა და დაიწყო საიუველირო ნაწარმის დამზადება. რამდენიმე წელიწადში მან შეძლო პარიზის ყველაზე ელიტარულ უბანში გადასულიყო, სადაც პირველი ბუტიკიც გახსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი შრომის უნარიანობა და გემოვნება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო წარმატებისკენ, თუმცა ხშირად კონკრეტული ფაქტები ბიზნესის მომავალს მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხოლმე. უნდა აღინიშნოს, რომ კარტიე სამკაულებს ყოველთვის ერთეულ ეგზემპლარად ამზადებდა, რაც მისი ნაკეთობებისადმი ინტერესრდიდა განსაკუთრებით მაღალ საზოგადოებაში. 1874 წელს კომპანიას ლუი ფრანსუაზის ვაჟი, ალფრედ კარტიე გადაიბარებს. მის მიერ შენარჩუნებული ტრადიციები და სამკაულების ხარისხი წლების განმავლობაში განაგრძობდა მომხმარებლების მოხიბლას, თუმცა ჯერ კიდევ პარიზსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება კომპანიის სახელის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას, ეს საქმე მისმა შვილებმა, კარტიეს მესამე თაობამ გადაიბარა, კერძოდ კი ლუი უმცროსმა, პიერმა და ჟაკმა. უმცროსის ძმა პიერ კარტიემ 1909 წელს ნიუ-იორკში ფილიალი გახსნა, რომელიც 1917 წელს მეხუთე ავენიუზე გადავიდა 643 ნომერში, მორტონ ფრიმენის ქარხნის ნეორენესანსის სასახლეში. კარტიერმა ის $100 ნაღდი ფულისა და ორ ჯაჭვიანი ბუნებრივი მარგალიტის ყელსაბამის სანაცვლოდ შეიძინა, რომელიც იმ დროისთვის $1,000,000 ღირდა. ამ დროისთვის კარტიერს ჰქონდა ფილიალები ლონდონში, ნიუ-იორკში და პეტერბურგში. ბრენდი სწრაფად გახდა საათების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მწარმოებელი. კომპანია, რომელმაც განსაკუთრებით მაღალი წრის საზოგადოებაში გაითქვა სახელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 1972 წელს რობერტ ჰოკმა ინვესტორთა ჯგუფის დახმარებით ჯოზეფ კანუის ხელმძღვანელობით იყიდა ფილიალი პარიზში. 1974-76 წლებში ჯგუფმა კარტიე ლონდონ და კარტიე ნიუ-იორკში შეიძინა, რითაც კვლავ გააცოცხლა ბრენდის სახელი მთელ მსოფლიოში და გააერთიანა ფილიალები საერთო იდეითა და ხარისხით, რომლითაც კომპანია ათეული წლების განმავლობაში იწონებდა თავს. კარტიერის ახალმა პრეზიდენტმა რობერტ ჰოკმა ალენ დომინიკ პერენთან ერთად ბრენდისთვის ახალი სლოგანი Les Mas de Cartier შეიმუშავა, რაც ფრანგულიდან ბრენდის მოთხოვნებს ნიშნავს. იმ მაღალ თამასას, რომელსაც ყოველთვის ითვალისწინებდა თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კომპანიის ნაწილი ხდებოდა. 1976 წლიდან ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ნაწარმის მრავალფეროვნება ერთ ხაზად იქცა, რომელსაც ალენ პერინი უძღვებოდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. 1994 წელს კარტიე ფაუნდეიშენ გადავიდა და სათაო ოფისი ჟან ნუველის მიერ მისთვის დაპროექტებულ შენობაში გახსნა. მომდევნო წელს აზიაში კარტიერის მთავარი გამოფენა მოიწყო. 1996 წელს ლოზანის ერმიტაჟის ფონდმა შვეიცარიაში მოაწყო გამოფენა სახელწოდებით სამკაულების ბრწყინვალება, სადაც წარმოდგენილი იყო კარტიეს 50 წლის განმავლობაში შექმნილი პროდუქცია. კომპანია ოჯახის კონტროლის ქვეშ 1964 წლამდე იყო. სათაო ოფისი მდებარეობს პარიზში და არის შვეიცარიული რიჩმონდ გრუპის სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია. კარტიერ სამ საუკუნოვანი ისტორია აქვს და ამ ხნის განმავლობაში მისი ურყევი რეპუტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბრწყინავს. მეფე ედუარდ მეშვიდემ კარტიე მოიხსენია, როგორც მეფეთა იუველირი და იუველირების მეფე. სხვადასხვა ასაკისა და ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის სასურველი პროდუქცია საათებითა და სამკაულებით არის წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის მექანიზმით, ძვირფასი ქვებითა და საუკეთესო ტყავით.
0: Brand History.
2: Radio Sirce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. Radio Sirtsia FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: possible.
1: Реклама სიურცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენი რჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

მე რომ დაღლითვალებს ან თელივიდა არნეს ღამე ექსულ ერთი არას მიმღერებო ან დიმღერებ.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც ვიტყვით, ვკითხავს რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელ რიგ ეთნოსებს, თელ რიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა, რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვებდა იგ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდეს სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც, რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში, და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს თიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეს, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია, ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია, მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწია ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია: ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარს სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ მუსმენ ერთმანეთს.
3: Big man, there goes Mac the knife.

0: შენი სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

0: time, weather and საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიუარ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად. უხმო ალერს გარემო უცავს და ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
3: კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Summer Time, ყველასთვის ნაცნობი სიმღერა, რომლის დაახლოებით 25000 ვერსიაც არსებობს. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჰიტია. არა და რეალურად ეს არია მეოცე საუკუნის ოპერიდან Porgy და Bessy. სიმღერა 1934 წელს ჯორჯ გერშვინმა დაწერა, მაშინ როდესაც თავის პირველ ოპერაზე მუშაობდა. მართალია ორიგინალურ ვერსიას საოპერო მომღერალი ასრულებდა, თუმცა საბოლოოდ ის ჯაზ სტანდარტად იქცა. სიმღერა ათასობით არტისტმა შეასრულა და დღესაც ასრულებს სხვადასხვა ჟანრის წარმომადგენელი, დისკოდან დაწყებული, რეგით დამთავრებული. ის ყველა ჟანრში პოპულარულია, თუმცა რამდენიმე საკულტო შესრულება მაინც გამოსაყოფია. მელანქოლიურ ორიგინალს ამერიკელი სოპრანო ები მიტჩელი ასრულებდა. ოპერის პრემიერიდან ერთ წელში ახალგაზრდა 21 წლის ბილი ჰოლიდეი იმღერებს Summer Times. ბილი ჰარლემიდან იყო, რომელიც იმ პერიოდში ნამდვილ რენესანსს განიცდიდა. დიუკ ელინგტონი, ლენგტონ ჰიუზი და ასე შემდეგ. ეს დიდი სახელები ქმნიდნენ ამ უბნის დიდებულებას. დროთა განმავლობაში გამოჩნდებოდა ცნობილი ვოკალისტი, ვინც მიუბრუნდებოდა გერშვინის ოპერას და იმღერებდა მარიის მისეულ ვერსიას. მათ შორის იყო ბრწყინვალე მაჰალა ჯექსონი. მაგრამ ნამდვილი პოპულარობა მოუტანა გერშვინის არიას და საბოლოოდ დაამკვიდრა როგორც ჯაზ სტანდარტი ლუი არმსტრონგისა და ელა ფიცჯერალდის შესრულება. ასევე გამოყოფილია დიდებული ჯაზ მუსიკოსის და კომპოზიტორის მაილს დევისის ინსტრუმენტული იმპროვიზაცია ჯორჯ გერშვინის თემაზე. თუმცა ეს უკვე სხვა ისტორიაა. ზოგადად, Summer Time-ის მარტივი მელოდია ძალიან დიდ სივრცეს აჩენდა და აჩენს ჯაზ ინსტრუმენტალისტებს შორის იმპროვიზაციისთვის და თავის ხასიათს ანიჭებდნენ გერშვინის ჰიტს. ზოგადად, Summer Time-ის მარტივი მელოდია ძალიან დიდ სივრცეს უჩენდა ჯაზ ინსტრუმენტალისტებს იმპროვიზაციისთვის და თავის ხასიათს ანიჭებდნენ გერშვინის ჰიტს. მათ შორის კი, რა თქმა უნდა, გამორჩეული იყო მაილს დევისის იმპროვიზაცია. ლუი არმსტრონგის და ელა ფიცჯერალდის დუეტმა კი Summer Time საბოლოოდ აქცია ჯაზ ჰიტად და სტანდარტად.

ერთი ჰიტის ისტორია. Radio Sirce FM 98.5.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისა ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
3: კინო მუსიკა სივრცეზე

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით 98-ზე და 5-ზე ვიმყოფებით მუსიკის სივრცეში, სადაც სხვადასხვა ალბომს განვიხილავთ, ვიხსენებთ და რაც მთავარია, ვისმენთ ფრაგმენტებს ამ რელიზებიდან. დღეს უნდა მოусმინოთ დიდებულ არტ ბლეიკის ჯაზ მაცნეებს და ისი უმნიშვნელოვანესი ალბომით Morning. ჩვენ არტ ბლეიკის ერთხელ უკვე გვილაპარაკია, თუმცა უფრო იმ ჭრილში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი მუსიკალური სივრცე შექმნა და რომ მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა მას როგორც დრამერი, კომპოზიტორი და ბენდ ლიდერი. მან ფაქტობრივად შექმნა აკადემია, რომელშიც უდიდესმა მუსიკოსებმა ისწავლეს, განვითარდნენ, იპოვეს თავიანთი ხმა და გზა, ზოგმა სოლო კარიერა განაგრძო, ზოგი სხვა დასტას შეუერთდა. არტ ბლეიკის უდიდეს მნიშვნელობაზე მეოცე საუკუნის მუსიკაში თამამად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. 40 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ჯაზის მაცნეების განუმეორებელ კოლექტივს და საქმეს უძღვებოდა გულწრფელად და კეთილგონიერებით. ხელს უწყობდა და უმართავდა ახალგაზრდა მუსიკოსების განსწავლასა და ფორმირებას, შემდეგ კი მათ დამოუკიდებლობისკენ უბიძგებდა. ამას გარდა იყო უმაღლესი კალიბრის დრამერი თავისი აგრესიული დაკვრის სტილით, რაც საუნდს უნიკალური შტრიხებით და ენერგეტიკით ამდიდრებდა. ცოტა შორიდან რომ მოვუაროთ, მაშინ როდესაც პოპულარული საცეკვაო სვინგი ახალგაზრდა მუსიკოსებმა გადაიაზრეს და ბიბოპის ფორმაში მოაქციეს, ამას აქცენტები უფრო იმპროვიზაციისკენ წაიყვანა, რასაც უკვე განსწავლული ყურის მსმენელი სჭირდებოდა, თუმცა ლოგიკური იყო, რომ ბიბოპსაც რაღაც ჩაანაცვლებდა. ჯაზში ეს მუდმივად ასე ხდება, ამ მუსიკას თვითგანახლება ახასიათებს. სწორედ ასე გამოჩნდა cool ჯაზი, რომელიც ბიბოპზე ერთგვარი რეაქცია და პასუხი იყო, და hard bop-ი, რომელიც თავის მხრივ ბიბოპის ესთეტიკის ნაწილს ინარჩუნებდა. 1953 წელს არტ ბლეიკი პიანისტ ჰორას სილვერთან ერთად აყალიბებს კვინტეტს და სწორედ ამ სახელთანაა დაკავშირებული ბიბოპის შემდგომი ეტაპი, უფრო მელოდიური rhythm and blues-ის, gospel-ისა და ბლუზური ელემენტების შემოტანა, გაერთიანებული სახელით hard bop. ბლეიკი 1956 წლის ალბომით Hard Bop საბოლოოდ დაამკვიდრა ეს ტერმინიც და სტილიც. Jazz Messengers-ი კი იქცა Hard Bop-ის აპოლოგედად, აკადემიად, ერთგვარ უნივერსიტეტად, სადაც მოდიოდნენ და მიდიოდნენ. დაახლოებით 167-მა სხვადასხვა მუსიკოსმა გაიარა თავისი მუსიკალური ოდისეა არტის ბენდში. ჯაზის მაცნეების სკოლა გამოვლილებია ლი მორგანი, ბენი გოლსონი, უეინ შორტერი, Freddie Hubbard, Bobby Timmons, Curtis Fuller, Wynton Marsalis, Brentford Marsalis, Terence Blanchard და უამრავი სხვა. 1958 წლის 30 ოქტომბერს კი Art Blakey და ჯაზის მაცნეები New Jersey-ში, Rudy Van Gelder-ის ხმის ჩამწერ სტუდიაში, Blue Note-ისთვის წერენ გენიალურ ალბომს Morning. ეს რელიზი კი ზოგადად ჯაზისთვის და hard bop-ისთვის უმნიშვნელოვანეს ნამუშევრად იქცევა და დღემდე ასეთად რჩება. დიდებული კომპოზიციებით, არანჟირებებით კვინტეტმა შედევრი შექმნა. პიცბურგელი Art Blakey თავის ახალ დასტას ფილადელფიელი მუსიკოსებისგან აყალიბებს, საყვერზე ლი Morgani, tenor saxze Benny Golsoni, bassi Jimmy Merritt, fortepianoze Bobby Timmons da drumze, ratkma unda tavat Arti. Aranjirebebi Benny Golsonma shekmna da 6 kompozitsiidan 4-shi sheitana tavisi didi tsvlili. Albumis mtavari pjesa Morning Bobby Timmonsma dazera da Blake-is matsneebis tsarmoudgenlad mtslavr da karierul namushevrad iktsa. Miukhodavat imisa rom კვინტეტის წევრები დიდი ასაკით არ გამოირჩეოდნენ, საკმაოდ გამოცდილება კი ჰქონდათ დაგროვებული. ლი მორგანი 20 წლის იყო და 2 წლიანი სტაჟი ჰქონდა დიზი გილესპისთან მუშაობის გამოცდილების. მისი იმპროვიზაციული ფრაგმენტები კი ბრწყინვალე არტ ბლეიკის ალბომში. მორგანის და გოლსონის ინსტრუმენტები მელოდიური ნაწილითა და სოლოებით ამდიდრებენ ალბომს. გოლსონს სურქს უკან ჰქონდა Ted Dameron-თან და Lion Hampton-თან მუშაობის სტაჟი, ასევე დიზი გილესპისთანაც. გოლსონის მელოდიები Are You Real, Along Came Betty, The Drum Thunder Suite და Blues March ალბომს უნივერსალურობას და მრავალფეროვნებას მატებს. მისი იმპროვიზაციები კი ერთდროულად ავსებს და კონტრასტირებს ლიმორგანის აგრესიულ შესრულებასთან. არტიკი უზრუნველყოფს drives, მისი ინსტრუმენტი პულსირებს მთელი ჩანაწერის განმავლობაში. ცალკე სათქმელია ბენდის რიტმ სექცია, რომელსაც საერთოდ სხვა საფეხურზე ახყავს სოლისტები. პენსილვანიელი მუსიკოსების კვინტეტად გაერთიანება მართლაც საეტაპო ჩანაწერი გახდა, არამხოლოდ hard bop-ისთვის. ალბომში შესული ტრეკები წარმოაჩენს სტილების მრავალფეროვნებას და მუსიკოსების შესანიშნავად გრძნობენ თავს. ალბომი ჯაზის ისტორიაში საეტაპო ჩანაწერია, რომელმაც მართლაც რომ პულსირებადი ეპოქის აკუსტიკური ტერიტორიები მოხაზა და ჯაზის მაცნეების ისედაც არქეტიპული სახელი კიდევ უფრო მაღალ წერტილში აიყვანა. დღეს მოვისმენთ სამ კომპოზიციას: Golson's The Drum Thunder Suite და Along Came Betty. მესამე პიესა კი ალბომის სახელწოდების და გამხსნელი ტრეკი 22 წლის Bobby Timmons-ის Morning იქნება. აშასე, სასემონოს მენას გისურვებთ და მომდევნო კვირას შევხვდებით 98.5-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგი.
2: როდესაც ვიტყვით, ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი, ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. ვამბობ ამას ხასუსვამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა, რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც, რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში, და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის ჯავახეთის აღწერა 18 საუკუნეში ქსნისხეობის აღწერა და გაოცდები ადამიანი როდესაც ქსნისხეობაში როდესაც ესე ღმართიყო შესული და გავრცელებული მართმადიდებლობა ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება? ქართული გვარსახელები ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-11 მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარს სახელს ატარებს. მაგალითად, აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი
0: კინომუსიკა, სიურც

0: გოგადი
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5 პოეზია ეთერში გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია
2: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ხამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე რადიო სივრცე FM 98.5 რადიო სივრცე FM 98.5 ეს რადიო სივრცეა. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: გადაზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა, როგორ გიკითხოთ, 98.5-ზე კვლავ მუსიკის, იმპროვიზებული მუსიკის დროა და სწორედ ამ აკუსტიკურ სივრცეში ვიმოგზაურებთ მომდევნო 20-30 წუთის განმავლობაში. თქვენთან ერთად კი მე, გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. მოკლედ, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ძალიან მაღალი კალიბრის ალბომიდან ერთი პიესა. ჩანაწერი სულ ახლახანს გამოვიდა, ესაა ლოს-ანჯელესის კრეატიული მუსიკის ლანდშაფტში გამორჩეული. წაუძრეთ ნიჭიერი ალტ-საქსაფონისტი, ახალგაზრდა დევინ დენიელსი, თავისი Sam First Records-ზე გამოსული რელიზით Let's Go. მალევე დამეთანხმებით, რომ ეს ალბომი საინტერესოდ ისმინება, დენიელსის და მისი კოჰორტის დაკრულში იგრძნობა ლოს-ანჯელესის ჯაზ სცენის ბოლოწლების გამოცდილება და უნიკალური აკუსტიკური ტერიტორიის სიახლეები, რაც უხვადაა მინდა გითხრათ დასავლეთ სანაპიროზე. კვინტეტის წევრებს ერთმანეთი უბრალო ადგილას არ გაუცნიათ, ეს ამბავი დაიწყო ჰერბი ჰენკოკის ჯაზის ინსტიტუტში, რაც თავისთავად მეტყველებს ამ მუსიკოსებზე. ხოლოდ საინტერესო და დადებით კონტექსტში, რა თქმა უნდა. დევინ დენიელსი ალტ-საქსაფონზე, ჯულიან ნოუზი საყვირზე, კრის ფიშმენი ფორტეპიანო, ჯერმეინ პოლი ბასი და ბენჯამინ რინგი დრამზე. ზოგადად, დენიელსი მიიჩნევა ახალგაზრდად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და უნივერსალური ხმაა დასავლეთ სანაპიროს სწრაფად ევოლუციონირებად კრეატიულ სცენაზე. ცოდნეები და ავტორები ხშირად აღნიშნავენ, რომ სადაც და რა ფორმატშიც, რომელი ბენდის შემადგენლობაშიც არ უნდა მოხდეს დევინი, მას შეუძლია ნებისმიერ მოცემულობასთან შერწყმა და ამავდროულად არ კარგავს თავის ინდივიდუალობას. ამასთან დიდი გულჩათხრობილი ვინმეცა, თუ ნახავთ მის ინტერვიუებს მიხვდებით, და მისი ეს ხასიათი კიდევ მეტ შუქ ჩრდილს ძენს დენიელსის პიროვნებას. ალბომი Westside Jazz Club-ში ცოცხალი შესრულებისას ჩაიწერა, ანუ live ჩანაწერია. რელიზის სახელწოდების ტრეკის მოსმენისას დენიელსის ალტი აფქვევს სიქველებს, კრეატიულ ფრაზებს. ამასთან დენიელსი და მისი დასტა იმუშავება ამერიკულ ჯაზურ აკუსტიკურ ტრადიციებს. ჩანაწერში მოვისმენთ Monkey's Ugly Beauties და Chitty Parker's Crapple from the Apple ვერსიებსაც. სოლისტები ბოპის ფესვებშიც გადიან, რიტმული არანჟირებები კი ულტრა თანამედროვეა. ეს ძალიან ინტენსიური მოსასმენი ალბომია და კარგად ჩანს ისმინება დევინ დენიელსის შესაძლებლობები, როგორც შემსრულებლის, სალსახად, ასევე ინსტრუმენტალისტის, ბენდლიდერის და ამავდროულად კომპოზიტორის. ალბომზე მისი ორიგინალებით ნამდვილად დასტურდება მისი ამ ნაწილში გაქანების და მასშტაბების ამბები. ეს რელიზი ამ ახალგაზრდის მხოლოდ მეორე ნამუშევარია, მეორე ალბომია. მასზე დასავლეთ სანაპიროზე და ზოგადადაც კრეატიული მუსიკის სამყაროში დიდ ავანსებს გასცემენ და იმედებს ამყარებენ. უნდა ვთქვათ, რომ ამ ბიჭის პოტენციალი ჯერ არც კი ვიცით რა მასშტაბებისა, ის ვითარდება და იზრდება. ბენდის წევრები ჯერ კიდევ 20 წელს ოდნავ გადაშორებულები არიან და ეს საგრძნობია ჩანაწერშიც. თვით დევინის შემთხვევაშიც კი დაუცხრომელი, შეუპოვარი ენერგია და იდეების სისწრაფე, რომლებიც ხშირად ასწრებთ კიდე მათ. ალბათ ეს ნორმალურია, მუსიკალური ამბიციები პრინციპში ასე ისხამს ხორცს. სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით ასე იქნება, დევინ დენიელსის ალბომი Let's Go დასამახსოვრებელი ნამუშევარია თავისთავად და ბევრმა სოლიდურმა გამოცემამ წლის მნიშვნელოვანი ალბომების სიაში შეიყვანა. მაგრამ ეს იქნება ის ნამუშევარი, როდესაც მსმენელი ამაყად იტყვის, აი, ჯერ კიდევ ამ რელიზიდან მოყოლებული ვუსმენ დევინ დენიელსო. მოკლედ, ამ ახალგაზრდას ამისთვის ყველა მონაცემი აქვს. და რა თქმა უნდა, უამრავი წელი. 2023 წელს დევინ დენიელსი ლეგენდარულმა ჰერბი ჰენკოკმა მიიწვია ჰოლივუდ ბოულზე საკულტო ჯაზ მუსიკოსის, რაც უკვე გარდაცვლილი უინ შორტერის გამოსამშვიდობებელ, უფრო ალბათ პატივის მისაგებ მუსიკალურ საღამოზე, სადაც მის გარდა მიწვეულნი იყვნენ თანამედროვე ჯაზ სცენის ტიტანები და ვეტერანები, რომ კარტერი, ჯეკ დეჟონეტი, ტერენს ბლანშარი, კრის პოტერი და სხვები. ეს კი დევინისთვის უაღრესად დიდი პატივიც და ავანსიცაა ერთდროულად. დევინის ინტერესი საქსაფონის მიმართ გაჩნდა მაშინ, როდესაც ერთ-ერთ მუსიკალურ, გარკვეულწილად სოციალურ პროგრამაში ჩაერთო. ეს პროგრამა აფროამერიკელ მოზარდებს აძლევდა ამ შესაძლებლობას გაცნობოდნენ კონკრეტულ მუსიკალურ ინსტრუმენტს შეესწავლა ის. აქედან იწყება დენიელსის გზაც. როგორც ჩანს, ბიჭმა მალევე აუღო ინსტრუმენტს ალღო, იმიტომ რომ უკვე მოგვიანებით ის ისეთი პრესტიჟული სასწავლებლების სტიპენდიანტი ხდება, როგორებიცაა ბერკლის კოლეჯი, ფოკუსიერ ბაზელი, ჰენკოკის ჯაზ ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, ჰელფ ალპერტის ფონდის ფელოუშიპი. ამ უკანასკნელი სტიპენდიის ფარგლებში მას ჰქონდა შეხოთეშორის 3 თვე, რათა ემუშავა ახალ კომპოზიციებზე, რაც აისახა კიდეც 2024 წლის ალბომში Let's Go. ხო, ვინაიდან და რადგანაც ამ ალბომზე წვდომა ღია პლატფორმებზე, ანუ უფასო სერვისებზე შეზღუდულია და ჩანაწერის მხოლოდ მთავარი ტრეკია ხელმისაწვდომი უფასოდ, სწორედ მას მოვისმენთ და ასევე ამავე ჩანაწერიდან ერთ მცირე ფორმის ფრაგმენტსაც, ერთგვარ დანამატს ამ ბიჭის უკეთ გასაცნობად. ამიტომ მგონი არ იქნება ურიგო ამ მუსიკოსის წინარელიზიდანაც მოусმინოთ ერთი კომპოზიცია. 2022 წლის ტრიოს ფორმატში The Village Records-ზე გამოსული რელიზი Trio Exposition. ასევე საინტერესო ჩანაწერია მუსიკოსები კრისტიან უემანი დრამზე, ლოგან კეინი ბასზე და დევინი ალტზე. იკვლევენ და ეკაჩებიან ერთმანეთს, რათა წინ წამოსწიონ მათი მუსიკალური ხმა. ამ რელიზიდან მოვისმენთ ჩვენიერ ტრეკს Don't You Know I Care. მეკი დაგემშვიდობებით, ერთად გადავარდეთ ახალგაზრდა დევინ დენიელსის მუსიკალურ სამყაროში, ძიებებში, სადაც ის იკვლევს გზას, საკმაოდ ხმამაღლა მინდა გითხრათ და ენერგიულადაც, და მომდევნო კვირას, რა თქმა უნდა, შევხვდებით ერთმანეთს 98-ზე და 5-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის.

ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე FM 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღას.

0: არის რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

არის რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. She's crazy like a fool.